0: Loin et elle reviendra toutes les demi-heures avec vos journaux en arabe et en français. Restez avec nous, on commence tout de suite.
1: Matin Info, Hugo Villard.
0: Pour démarrer comme tous les jours, aujourd'hui nous sommes le 9 septembre 2026. On revient donc 27 ans en arrière, en 1999, à Sirte, en Libye, les chefs d'État africains réunis en sommet prennent la décision de créer l'UA, l'Union africaine. C'est votre éphéméride du jour, présenté par Mehdi Jaziri.
2: Nous sommes le 9 septembre 2026 et il y a 27 ans, 9862 jours, à Sirte, en Libye, les chefs d'État africains se réunissent en sommet extraordinaire et signent un texte fondateur, la déclaration de Sirte. Ce jour-là, l'organisation de l'unité africaine, vieillissante, jugée impuissante depuis des décennies, prend un virage inattendu, celui de devenir l'Union africaine. Muammar Kadhafi. Isolé sur la scène internationale par des années de sanctions occidentales, le dirigeant libyen se réinvente en figure de proue du panafricanisme, un projet qu'il porte depuis longtemps, une espèce d'États-Unis d'Afrique capable de rivaliser avec les grandes puissances mondiales. Ses homologues viennent chez lui, à Sirte, sa ville natale, pour acter ce tournant. Alors, la déclaration ne se contente pas seulement d'annoncer un simple changement de nom, elle pose aussi les bases d'une véritable architecture continentale, avec la création prévue d'une banque centrale africaine, d'une monnaie unique, d'une cour de justice africaine et d'un parlement panafricain, un projet aussi ambitieux sur le papier que l'Union européenne elle-même. Ce sommet confie également un mandat très concret à deux chefs d'État, l'Algérien Abdelaziz Bouteflika et le Sud-Africain Thabo Mbeki, celui de négocier à l'échelle internationale l'annulation pure et dure de la dette extérieure du continent africain. Le processus, lancé ce jour-là dans l'urgence et l'enthousiasme, prendra pourtant plusieurs années à se concrétiser. L'acte constitutif de l'Union africaine n'est adopté qu'en 2000 à Lomé et l'organisation ne voit officiellement le jour qu'en 2002 à Durban. Quant aux projets les plus ambitieux de Sirte, monnaie unique, banque centrale continentale, il reste, un quart de siècle plus tard, encore des promesses.
1: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3. Matin Info, Hugo Villard.
0: Il est 6h45, vous êtes toujours sur Midi 1 et vous êtes au bon endroit. Bon réveil à nos côtés tout de suite, c'est la seconde partie de votre émission agricole.
3: Yaoumiyat, Al-Fallah. دائما في كلامنا على موضوع هذا الاسبوع في هذا النص الثاني من يوميتنا واللي هو مشكل الرتيلة في الشجر ديال الحواميد. نشوفوا اليوم اول صنف ديال الرتيلة اللي يمكن له يدير اضرار كبيره بالحواميد ديالنا. هذا الصنف هو ديال الرتيلة ديال البورجون اللي تيسميوها التقنيين اسيريا شيلدوني. وهذه الرتيلة خاصه تقريبا غير بالشجر ديال الحامض اي السيترون، وتيضرب بالخصوص البورجونات الصغار والنواره والغله الصغيره ملي يلاه تتبدا تعقد وتتكون، وهكذا تيبداو يخرجوا الحامضات معوجين ومشوهين في الفورمه ديالهم، والكثير من الغله تطيح قبل ما توجد ولا تبدا تثمر. والمحاربه ضد هذا الارتيلا البورجون صعيبه شويه، لانها تتكون مخبعه تحت من البورجون والداخل ديال النواره، لهذا المحاربه ضدها خاصها تكون بدوا كثير ومجهد وفوق النواره اي شهر 3 ولا شهر 4. اما ثاني نوع من الارتيلا اللي تهمنا اليوم هو الارتيلا النشاجه، تيسموها الفنيين تيترانيكوس سينابارينوس، وتتسمى نشاجة لأنها تتنشج بزاف ديال الخيوط من موراها ولونها الحمر، يمكن لي يعطيها كذلك السمية ديال الرتيلة الحمراء. وتتبدا الهجومات ديالها بكري على الشجر ملي يلاه يبدا يقرب يخرج فصل الشتاء. أما إلا دخل الربيع تتكتر الخسائر ديالها وتتولي صعيبة. أما شكل هاد الخسائر والأهمية ديالها نشوفوه غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت.
4: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان، وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزع تزيدك حروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أو لا؟ إيوا شنو كتسناو؟

0: بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحة اليوم.
2: شحال من مرة تنصحوا في هاد الوقات من يوميتنا على شي حاجة ولا تنصحوا بها مرارا، ولكن بعض الإخوان ما تيديروا غير اللي في راسهم، وهذا الشيء تنتأسفوا له لأن النتيجة ما عمرها تتكون عندهم تتفرح. وكمثال على هاد الشيء الأخوات والإخوان أو البعض منهم اللي عندهم زراعة الكاوكاو، هاد الكاوكاو ما تيديروا إلا على الرمل والسقى في أرض مرملة. مرارا قلنا بأنه خاصو يكون خفيف ومتقارب ما بين السقوة والسقوة اللي تبعها. ورغم هذا الشيء كله مازالين تنشوفوا ناس تيتلقوا الشاشات ديالهم وتيغيبوا عليهم سوايع وسوايع حتى تيبدا الماء تيحفر الرمل، لكن تيتعطلوا بالسقوى اللي من بعد ايامات شله حتى تتيبس الارض وما عليها. والنصيحه راها باينه دابا، ما كاين لاش نعاودوا فيها الكلام.
1: اخبار فلاحيه
2: البارح والباح تنتكلم في بحال هاد الأخبار الفلاحية ديالنا على مشكل الأدوية الكيماوية والآثار اللي يمكن يبقى منها في الخضار والفواكه اللي تداووا بها ويمكن يضروا بالمستهلك اللي يأكلها. وكنت جبت الهضرة البارح على السلطات الأوروبية لسلامة المواد الغذائية إفسا اللي داروا تحاليل كثيرة علمية مدققة على تقريبا 12,000 عينة من الخضار والفواكه اللي عندهم في السواق ديال أوروبا، كلها منين جاية؟ واش لقاو في هاد الدراسات والتحاليل ديالهم؟ ايوا لقاو بان 98.6% من هادوك 12,000 عينه ما فيهم حتى اثار ديال الادويه الكيماويه، ولا فيهم قل بزاف من الاثار اللي مسموح به من طرف القانون والسلطات اللي تتسهر على سلامه المنتوجات الغذائيه في اوروبا. من هادوك 98.6% كاينين 58% من العينات اللي ما فيهمش الريحه ولا شي آثار ديال شي مبيد كيماوي، و 40.6% فيهم الآثار ولكن قل بكثير من الكميات اللي مسموح بها من طرف السلطات والقانون. ويالله 1.4% من هادوك 12,000 عينة هما اللي لقاو فيهم أكثر من القياس ديال الآثار ديال الأدوية الكيماوية اللي بقات في الغلة والخضرة من بعد الجني. أخواتي إخواني طلبوا معايا الله يوفقنا جميع نكونوا ناشطين وفرحانين بخدمتنا والنتيجة ديالنا. وإلى اللقاء غدا بحل كل نهار 6:47 الله.
3: يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ماتانفو هوغو فيلار.
4: À présent sur Média, l'espace d'un instant, on quitte le Maroc, direction le Sénégal. Jusqu'à Dakar, hier, le nouveau Premier ministre a présenté sa déclaration de politique générale, une véritable feuille de route de l'exécutif. C'était devant l'Assemblée nationale. Sa prise de parole était très attendue, évidemment, puisqu'elle arrive dans un contexte de tension entre l'exécutif et le législatif. On s'y intéresse dans cette chronique avec notre correspondante Alison Fernandez.
5: Amadou Alaminoulo face aux députés. L'exercice n'est pas une simple formalité, c'est plutôt une épreuve de crédibilité pour le Premier ministre, un test de force face à une majorité parlementaire loin de lui être acquise. La particularité de ce grand oral, il se déroule sous les yeux du prédécesseur d'Alaminoulo. Rappelons qu'il a été nommé à la suite du limogeage d'Ousmane Sonko, devenu entre-temps président de l'Assemblée nationale, et alors que des tensions sont apparues entre le leader du PASTEF et le président de la République, pourtant compagnon de longue date. Dans un discours de 2h30, Alaminoulo a d'abord prôné la continuité, promettant de maintenir le cap fixé par le référentiel Sénégal 2050. Seule la méthode changera, a-t-il affirmé.
6: Les politiques publiques portées par le président Bassirou Diomaye Diakhare Faye, conduites et coordonnées par l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko, aujourd'hui par moi-même demeurent le seul cap pour un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes à l'horizon 2050. Et rien ne change donc, dis-je. Le cap sera maintenu.
5: Le Premier ministre a ensuite livré un constat préoccupant de la situation économique du Sénégal. Une dette publique dépassant les 130% du PIB, une croissance moins forte qu'attendue. Parmi les priorités du Premier ministre, redresser les finances publiques,

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
1: Top, bank, pulse. Shot.
2: Beyoncé pour venir nous réveiller en douceur avec Texas Hold'em. Restez avec nous dans un instant, votre journal avant ça, votre météo agricole.
3: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالفيس صفا مع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط، الناظور طاطا بحال حتى في السواحل ما بين القنيطره.